0: mal vertut. Oder fein auf vier den ganzen Abend. Oder fein auf vier. Bevor er mehr lehre, was du nicht erwarb, eine Tele und mehr lehre, weil er ja, ma so einfach, man muss mal auf der Funksamo. Und ma sie auf Oma, weil du auch bei der Mia, ma, ma, ah. Und noch ein Angale, weil, oder ein Angale, ja, tato, oder ein Angale, fa, ja, ja, la, sa, oh, ah. Ole fa se se e fu me. Tato, o ye ya tanga te e ave tonu ye le masiofo. Ah. Ya. Le al malo.
1: Le al malo.
0: E nga tai le. Ya. Fa nga tai il mele. Ah. Ah, ya, tato o malo le isunga i por sunga le palmi. Fa le tuo le.
1: Fa le tuo palmi.
0: Palmi. Ya, o me fu nai fai fiau. O fa le tuo fai fiau. So se fai fiau. Ah. Le fa le tuo fai fiau. E le fa pela e e fatto lewa so ta e alfa in ol ngal wenga ne va te mi e to te polato te lo lo tu me e ala uta tu wa fa pena wo lo al fu ma ma fai fa le ma fa lu pe fa le la to ngal wenga e pe fa fa a wi e to no ta ya lo uta tu fa lu pe su ngai e fa fa ngai ka po li fa fa au fa pena o ta tu me e to lo pe a o ta tu fo e ta ta lu le se se e me Ola o fionga le di fefe au. Ese se na ta la sole. Ave nga la fionga patele la le o e a fo e. O patele o munta tu au au ina i nga me. E i fo e ma fo anga.
1: Ne ma e ala yona.
0: Ele o se se ele fa tu se se fefe au. Ma o la tu fa tu. Ese se ta to ui e fa ya ta la.
1: Ia.
0: A o le fa ya fa pena ta la la fo e mata mata mai. A fo ta to te mena tu e. E si i se si mata la langa ilunga langa se e mea.
1: Ia. Ia.
0: Tá bom, foi aí, pera, me lembra, tá no outro aí, mamãe, foi. Eu não fui em ouvir aí. Ah, tá, eu vou atuar, eu sou uma lady, foi assim, au, mal, foi tua, lá, lê, ah.
1: Ah,
0: foi tua, aí, lomul, mude, ou lhe tua, ina, lê, cala, ou é, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
1: e
0: fa mau tua le mea langa e mau tua droma mau kua sea kuai o mea e tau ona vava aima pui pui e ona ngā ruenga le tatu te lama e wa ole tele olu sefa pe ole fisea e upu le mea le e fisea e lo ya pe ala utala fo le masa lea to te lea fai soa e o so so mai mune mea la wa fionga fa tua ole fisea au ya e tau e tal fe ngai me tal fe utale ala fe mai wala la fion le fel tu ole ri bole a be fa pena a le son ave fa la hotel
1: fa la hotel
0: ya fa mo le mo le sena me
1: ya
0: e ta usa auto ai e te fa lo tu fo ya i lo tala e te le mo tu a la ngona ina le moni ma fa maun a ya le fa ye pero se tala e fautu o tu elva en ale ali i masoe
1: mali
0: mi ne ma fai ona tatu o lo ta u fo ye matu me ye fai ne ye se yo so le tu la no se senga le pe ne sata ra u le mtang a o la e o sa mo e se ale na ia a ta la no lo se au ala te na o te fai fai au e sa we e ai a ye te ne fai tu la fa su me ai o leo vena alma kume ai ele ai ese ai si upu ele si upu tala tore ai faa unga peo
1: taumafa
0: tari ngā sua ole ma luta e au mena pena peo mena anu faa mena tuto pena ole ke oto ala utala lea maso ele mele uto e nofa mafaufau mene tato uolo la ele fato anga tato maumanga ye tau teo ye yaso la tau teo leo mai ya e matua nimbo ilo mafo faul te lo isteimi. Le, I fato nunga ia fai mai I le onga fai le fato. O ringe I fo e waku pera o la au la e tutu mai la au. La era o ta tipi uma le tele le la utu lou. Ngana. O ta tipi uma lalo ma fa amalu.
1: Fa amalu.
0: A la fo uko fai mariko inga. Loko ma. La fo ke wakura le koko la au mai o. Akala ku o laule no nga tai. Do laule e toto so pe we.
1: E sel mana.
0: Ale me ku ko ni la u pingi i a. I le. Fai vo ne su su nga mali le mu mo ta wone.
1: Fale le
0: ya. E vai ko inga le yo nya o nga. A fu le fa pe le yo nya o nga la fu sai na to. mau